mae gwyn tan o fas o'n gyl yn ywf. Awr o'n den sgwrch lwysd y gwyn yn yw yr hein yn oed y tri pwnc y do Dublin City FM.